Omukama abiri na mmwe, ebigambo by'evanja mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Matayo. Mu budde buli Yesu yagamba nti bakuusa mmwe abawandiisi n'abafalisaayo, kubanga mufaanana ng'amalaalo amatukuze, abantu ge balaba nga mayooyoote kungulu, so nga munda gajjudde engumbagumba z'abafu na buli kivundu kyonna. Nammwe bwe mutyo kungulu mu maaso g'abantu mufaanana ng'abatuukirivu, so nga munda mujjudde obukuusa n'obubbi. Ziribasanga bakuusa mmwe abawandiisi n'abafalisaayo, muzimba amalaalo g'abalanzi, munyiriza ebijja by'abatuukirivu, ne mugamba nti singa twaliwo mu nsangi z'abajjajjaffe, sitwandyetabye nabo kuyiwa musaayi gw'abalanzi. Awo nno mmwe mwennyini mba mutegeezezza nga muli baana babali abattanga abalanzi. Kale ggwe mumalirize bajjajjammwe we baalekera. Ebigambo by'evanja mukama waffe Yesu Kristo wano we bikomye. Abooluganda abaagalwa, olwaleero mu kwebulira kwaffe era nga nejjo we twawulidde Yesu Kristo ng'ayongera okukangula ku ddoboozi, n'olwaleero tuwulira nga we yakomye jjo, leero w'atandikidde. Bw'oba weetegereza oba weekenneenya evanjiri eya leero, tolima gwama kugamba nti ebyafaayo bikuumibwe ate nga bimaze okukuumibwa bitujjukize. Kristo ayongera okuvumirira ebikolwa ebitazimba bwakabaka bwa Katonda ng'okubeera abakuusa. Omuntu omukuusa muzibu wa kubeera naye oba tabeereka naye oba si kyangu kukuulagana naye. Abalanzi abaasooka baakola nnyo okulaba ng'omulanzi omukulu Yesu Kristo atuuka gye tuli. Tuteekeddwa okuteekateeka abalala bafune ekigambo kya Katonda nga tusinziira ku bikolwa byaffe ebirungi. Tetulaga kungulu nga kyekiri ne munda. Gye twawulidde nga Yesu agamba abantu basobole okuyonja ekikopo kungulu ate ne munda. Kaakati olwaliirira kyatugera kitulaga kungulu nga kyekiri ne munda. Kyekyo Kristo kyayogeddeko, tesi kirungi kungulu kufaanana batuukirivu, kyokka nga munda mujjudde obukuusa n'obubbi. Empisa zonna ezitagenda na kukkiriza kwaffe zibeera zitwonoona. Bajjajjaffe ebirungi bye baakola tubikuume, naddala nga tuzimba obwakabaka bwa Katonda. Baagaliza olunaku olulungi nga mbasabira fenna bulijjo okulaba nga tutambulira mu bisinde bya Kristo nga tukola ebyo yuwesa Omukama ettendo n'ekitiibwa. Sigadde ndi Father Mutebi Frank okuva mu parish ey'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero, era nga sirema kutumirako ku mwenna abatava ku sapiensia, bannaye mukola ky'amaanyi jjajja Nakyobingale Wontina, weebale n'abalala mwenna Omuroma Kiwanuka Steven
ate n'abalala tebakusapyensya mmwe musinga. Omukama abeere nammwe. Omukama bawe omukisa abakuume, atunuza amaaso ga ag'ekisa abasaasire, akyuke gye muli abawe emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paaci ne mwana w'omutuukirivu gubakkeko okusigala nammwe emirembe n'emirembe. Mpozi mwami Gideoni, zikiriza nneebaze ku bawuliriza baffe eroddimu eddene eribakola n'okweyunga ku mulimu gwa tuliko okuzimba ennyumba y'abasaseredooti. Mukutu naye tugituuse, twamaza nti ogisereka era kati wenjogerera twatandise okulaba nga twati tutandika omulimu omunene ogw'okuba nga tugiggala. Era nga emmanyi omulwadde takoowa kusinda, banna yennyongera okuva kubira omulango ogutakungula, alina kyayina. Ng'olina MTN onyiga bunyuzi *165*#, bakubuuza merchant code n'oteekamu 7 3 0 6 2 5 7 8. Awo nno n'oteekamu oba otutaddemu 10 zonna z'otuteekamu. Bannaye tusiima bongerwa. Ate era mu mbeera y'emu n'okubategeeza, twategeseewo emisinde nga 10 ogw'ekkumi era ng'emisinde ezo ekiruubirirwa kwe kulaba nga tujjamu akasente ak'okumaliriza ennyumba y'abakulu. Tunamala okugiggala, tulina okuteekamu amasannyalaze, tuteekemu amazzi, tuteekemu tukube plasta, tuteekemu tiles, tuteeke ekikomera n'ebirala. Awo nno mbeebalizaawo nga 10 ogw'ekkumi marathon twagitumye. Duka tuzimbe, tunabo kits waffe 200 jokka jokka ebya Uganda. Naawe ng'owagira emirimu gya parish tweyanzisa.